саме модне місто. Саме на одно місто. Саме на одно місто. Те мога тебе дати заедно.